Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

0: listeners, good morning and welcome to today's episode of the Slovenian Buzz Melbourne here on 3ZZZ 92.3 FM on this Sunday, the 4th of October 2026, this first Sunday of the new month and the first Sunday of daylight savings here in Victoria and other parts of Australia, including New South Wales, South Australia, Tasmania and the ACT. Our friends in Queensland are an hour behind us in time. And yeah, we've lost an hour of sleep. Ane Ana Maria, asi ti tudi malo utrujena danes zjutraj, zdaj ko smo zgubili eno uro časa, zdaj ko imamo poletni čas tukaj pri nas v Melbourneu, v Victoria in tudi drugod po Australiji.
1: Yeah, what time is it? It's summer time. La la la la la. Tako se začne High School Musical 2, v katerem je bil glavni zvezdnik tvoj sin Dominik. In res je, začenja se poletje.
0: Ja, ne še, zdaj je še pomlad in poletje.
1: Bliža se.
0: 1. decembra uradno imamo prvi dan poletja.
1: Ampak smo imeli že kar nekaj zelo poletnih dni, Lenti, to pa moraš priznati. Tako da tukaj veliko krat res ne veš.
0: Pa tudi veliko dežja.
1: Pa tudi, Marija.
0: V četrtek, nevrjetno.
1: Četrtek medve smo imeli toliko opravkov, smo se večkrat znašli v lužah, vse je špricalo levo, desno in tudi kar nevarno je bilo na cesti zabiti tudi nasploh. Ja. Tako da upam, da tudi kdo ni v kakšni nevarnosti pristal. Drugače pa dobro jutro, Lenti, in dobro jutro poslušalke in poslušalci na to nedeljo
0: 4. oktobra
1: 2026. In za začetek, Lenti, bi se jaz samo še navezala na prejšnji teden, na prejšnjo oddajo, ker vsako leto pozabim to dodati glede AFL-a. Da ne boš rekel, da nimam totalno pojma.
0: Zdaj govorimo v australskem nogometu AFL.
1: Yes, tako je. Hvala za prevod. Jaz, sicer redno, igra je nekaj, ampak samo dogajanje in sami udeleženci v tej igri, ne, igralci, pa so bili, ne, že tretjič so zmagali zapored, kot smo že rekli, brisbaneški levi, ki so bili v osnovi klub v Fitzroyu, kolikor mi je znano.
0: To pa ti več veš kot jaz in jaz sem tukaj celo življenje.
1: Nisi tega vedel?
0: Ne, jaz Brisbane sem to vedel, Lions, ampak ti pa sem kar prijetno presenečen.
1: Ja, sicer jaz gledam vedno glasbeni uvod, to je me totalno navdušil, Kylie je bila super, pa G Flip se je pridružila, no, v tem sem zelo uživala. No, potem pa jaz poslušam priimke od teh igralcev, ne, in ne, v brisbaneskem klubu se je ves čas omenil en Zorko. Tako so ga izgovorili, ja. In grem jaz, ne bodi ga lena, ne, seveda, vidiš, kako sem bila sfokusirana na igro.
0: Me je ferbec matro,
1: sem šla jaz lepo vprašati strica Googla, kaj je to za en Dwayne Zorko. In ne boš verjel, seveda je njegov oče Slovenec, ki se je upreselil v Melbourne, ko je imel 6 let. In je potem, ko je si ustvaril družino, se je preselil na Gold Coast in je bil tam tudi sam trener in so vsi skupaj zelo športna družina. Ampak ja, kdo bi si mislil, glavni zvezdnik Zorko. Že 3 leta zapored, seveda nihče drug kot človek slovenskega rodu.
0: Ja, in Zorko je kar znan slovenski priimek.
1: Absolutno, jaz poznam polno Zorkoto.
0: Ja.
1: Sploh v Novem mestu jih je, jih kar mrgoli.
0: Pa tudi znan slovenski harmonkar Zoran Zorko.
1: No, tega pa ne poznam.
0: Odlično igra.
1: To je tako kot Lenti Lenko, Zoran Zorko.
0: Ne, Lenti Lenko se ne more primerjati ne, s Zoranom Zorkotom.
1: Ja, oblika imena pa priimka je zelo, ja. Zelo pa še skupaj.
0: Ampak kar se pa tiče igranja harmonike, pa ni primerjave, kar se tiče Lentija Lenka in Zorana Zorka.
1: No, ti si zelo skromen. Sem prepričana, da bi se ujela tudi na tem področju.
0: Bi se ujela, ampak ampak on čist malo boljši kot, kot moja malenkost.
1: Ja, pošteno od tebe.
0: Bom bova predvajala nekaj glasbe našega Zorana Zorka, pa daj da poslušamo nekaj njegove glasbe. Pa gremo dalje.

0: Wow, to pa je bilo hitro, ne, Ana Marija?
1: Fantastično igra tale tvoj Zorko Lenti.
0: Ja, pa ni bilo
1: edini. Wow.
0: Ja, wow, pa ni bilo edini. Malo
1: odušujoče.
0: Kot sem že prej poudaril, malo boljše špila kot jaz. In zdaj, ta pesem se imenuje Venček Žur Polk in posneto je bilo med oddajo v petek zvečer. In Zoran Zorko ni bil edini harmonikaš, ki je igral na tem posnetku. Namreč je bil tudi Martin Golič, Gregor Sevčnikar in Jakob Tonko. Tako da vsi so vrhunski glasbeniki na tem inštrumentu, na frajtonarci ali na diatonični harmoniki. O čem sva že veliko poročali, oziroma smo že veliko poročali, še posebej, ko so minuli konec tedna imeli tako uspešno predstavitev Kuclerjeve harmonike v Cankarjevem domu na Vrhniki. Sedaj, Ana Marija, pa pojdiva oziroma pojdimo v našo predrago Slovenijo. Odkoder nam poroča?
1: Lili Brunec.
0: Iz uredništva oddaj za Slovence v zamejstvu in po svetu Radija Slovenija, da več izvemo, kaj je novega in kaj se dogaja v naši prelepi deželici pod Triglavom na sončni strani Alp.
2: Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. Vstopili smo v oktober, ki je v Slovenijo prinesel tople in sončne dneve in že kar hladna in meglena jutra. Vendarle jesen je tu, ki naravo počasi odeva vpisane barve in opozarja, da je poletja nepreklicno konec, o čemer priča tudi živahen vsakdani utrip. V Sloveniji se je začelo novo študijsko leto, v študijske predavalnice pa je sedlo skoraj 70 tisoč študentov, od tega približno 15 300 brucev. Na višjih strokovnih šolah pa bo v novem študijskem letu študiralo okrog 10 tisoč slušateljev. Ob začetku novega študijskega leta je uspešno, ustvarjalno in pogumno študijsko leto študentom v poslanici zaželel tudi minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Na Ljubljanski univerzi pa z novim študijskim letom uvajajo tudi dva nova študijska programa, in sicer biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomijo. Živahno pa je bilo te dni tudi v državnem zboru, kjer so potrjevali rebalans letošnjega državnega proračuna, poslanci pa so s 46 glasovi za in 5 proti sprejeli zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavrnili so dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna. Za zakon so glasovali v koaliciji, resnici in poslanca narodnih skupnosti. Poslanci opozicije so dejali, da bi zakon podprli, če z njim ne bi okrnili financiranje sklada za nevladne organizacije. V koaliciji pa menijo, da gre za nov korak za otroke z redkimi boleznimi. Iz sklada bodo financirali zdravljenje otrok, ki so v Sloveniji uporabili vse možnosti zdravljenja, v tujini pa možnost še obstaja. Ta teden so se spet spremenile cene naftnih derivatov, regulirana cena dizla se je znižala za 8,3 cente in je ponovem 1,93 evra za liter. Prav za toliko se je pocenil liter kurilnega olja, ki stane 1,55 evra. Liter bencina pa se je podražil in sicer za 1,2 centa na 1,76 evra za liter. Septembra se je povečala tudi medletna inflacija in sicer na 3,3 odstotka, potem ko je bila avgusta 3-odstotna. Spodbujala so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Javnofinančni primankljaj pa je v drugem letošnjem četrtletju v Sloveniji znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9 odstotka bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred letom dni, ko je znašal 594 milijonov evrov. Javni dolg je medtem porasel na 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7 odstotka bruto domačega proizvoda. Skupni prihodki države so med aprilom in junijem znašali 8,8 milijarde evrov, kar je 9,3 odstotka več kot pred letom dni. V Mariboru so ta teden slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je ponoven sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Kot se je izrazil premier Janša, je to prva pomladna lastovka slovenske decentralizacije, ki ji bodo sledile še druge. Resorna ministrica Kirbiš Rojs pa je dodala, da gre za jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. Če želimo policentrični razvoj Slovenije, pa morajo tudi državne inštitucije slediti tej logiki. Tudi na področju kulture je živahno v teh dneh. S projekcijo dokumentarnega filma Dolina mojega vdiha režiserke in scenaristke Mance Juvan se je na Goriškem začel čezmejni filmski festival Poklon viziji, Omaggio a una visione. Festival že več kot 25 let organizira kinoatelje, osrednji del je posvečen nagradi, poimenovani po njegovem ustanovitelju Darku Bratini. Letošnja prejemnica je romunska režiserka Aleksandra Guleja. Predstava Skrinjica sinjega maka v izvedbi Lutkovnega gledališča Maribor pa je na Mednarodnem festivalu lutkovne umetnosti v Mostarju prejela glavno nagrado festivala Grand Prix za najboljšo predstavo. Žirija je v prizoritvi Skrinjica sinjega maka s pomembno tematiko izpostavila vrhunsko strokovno sodelovanje, virtuozno igro in jasno režijsko vizijo. To pa bi bilo za danes tudi vse iz Slovenije s sončnimi jesenskimi pozdravi iz Ljubljane Lili Brunec.

drage poslušalke in dragi poslušalci, sporočava žalostno vest, da je nas zavedno zapustila Ivanka Smrdel, rojena Kapel, ki se je rodila v Kalu 20. aprila leta 1935. Nas je zavedno zapustila 26. septembra 2026 po kruti bolezni. Sedaj počiva v nebesih z pokojnim možem Mirotom in z sinom Williamom. Zadnjo slovo pokojne Ivanke bo to sredo 7. oktobra 2026 v cerkvi Our Lady of the Assumption Parish, Center Dandenong Road v Cheltenhamu. Maša zadušnica bo ob 10.45 dopoldne oziroma 10:45. Po maši sledi pogreb na pokopališču Springvale. V mojem imenu, kot tudi v imenu moje radijske sodelavke Ana Marija Butinar, izrekam iskreno ter globoko sožalje vsem članom družine pokojne Ivanke Smrdel, kot tudi vsem prijateljem in znancem. Draga Ivanka, počivaj v Božjem miru in naj ti bo lahka avstralska zemlja.

0: drage poslušalke in dragi poslušalci. Sporočava žalostno vest, da je nas zavedno zapustil znan in zelo spoštovan član slovenske skupnosti, ne samo v Melbourneu, ampak v Avstraliji, gospod Nino Burlovič. Star je bil 91 let, rodil se je 30. junija leta 1935 v Račice v prelepi Sloveniji. Nas je zavedno zapustil v bolnišnici Austin Hospital v sredo 30. septembra 2026, kot sem že omenil, star je bil 91 let. Zapušča žalujočo ženo Bruno, hčerki Suzy in Loreta ter sina Johnnyja z družinami. Ana Maria, ti si tudi pokojnega Nina zelo dobro poznala, saj smo bili velikokrat skupaj na koru v naši slovenski cerkvi svetih bratov Cirila in Metoda v Kjuju.
1: Ja, Len, ti tole žalostno ves sem pa tudi jaz težko sprejela, ko si mi napisal sporočilo, ker nisem mogla verjeti, da je to sploh mogoče. Še dva tedna nazaj, oziroma mislim, da bo danes že tri, smo skupaj peli zadnjič na koru, še zadnjič je pestval našo Adelino, še zadnjič se je hecal, da jo bo kar doma vzel in je kar je imel naročil in že kar hotel iti, ja, see you later. In tako poln življenja, enkrat ga nisem slišala niti potožiti se, da bi bilo karkoli narobe z njegovim zdravjem, da bi ga karkoli bolelo, tak živa, pozitiva, utelešena dobrosrčnost, mehkosrčnost, utelešen dobrovoljček.
0: Vedno naspejan in dobre volje, tako, to večkrat rečem, če govorim o kakšni osebi, ki je nas zapustil in mogoče se sliši kliše, ampak kar se tiče našega Nina, je to čista resnica. Bil je unet pevec, on vse posod, ki je bil naš Nino, smo bili priča njegovega zlatega glasu. A res smo izgubili enega velikega člana naše slovenske skupnosti v Melbourneu. Je bil tudi dolgoletni aktiven član slovenskega društva Jadran. Nino je pel leta v crkvenem pevskem zboru v Kjuju, ampak je tudi bil dolgoletni član drugih pevskih zborov, tudi pevski zbor Planika, kot tudi pevskega zbora Jadran, kvartet Jadran in tudi moški pevski zbor v Kjuju in smo tudi posneli nekaj in to je bilo že pred skoraj 30 leti v mojem studiju. Upam, da lahko najdem tisti posnetek. Podatkov o pogrebu pokojnega Nina še nimamo, tako da to bomo zagotovo izvedeli v tem tednu in bomo lahko to poročali v prihodnji oddaji, drugo nedeljo 11. oktobra. Jaz samo lahko tukaj dodam, da z Ana Marijo izrekava globoko ter iskreno sožalje ženi Bruni, kot tudi vsem drugim članom družine Burlovič ter vsem prijateljem, naj poudarim tukaj številnim prijateljem in znancem pokojnega Nina, ki smo ga res tako radi imeli, tako spoštovali, še posebej, ko je vedno bil dobre volje v družbi, ne glede, kjer smo se srečali, bodi si to v Kjuju, v naši slovenski cerkvi ali v Jadranu ali drugot med našo slovensko skupnostjo. In lahko osebno povem tukaj, da je imel še posebej poseben odnos z mojim sinom Dominikom na koru. Ja, tako da bomo ga vsi zelo pogrešali. Kaj lahko rečem?
1: Ja, tudi meni se okoro silenti. Velika izguba za slovensko skupnost, velika izguba tudi za naš zbor. Že tretjino naših moških pevcev smo žal tako zgubili. Ampak ja, Lenti, jaz se pridružujem sožalju, res težko, ne vem več niti kako izraziti občutke, ampak ja, draga gospa Bruna, naj vas Bog tolaži, naj vas tolaži misel, da bosta nekega dne spet skupaj pri našem ustvarniku in naj vas tolaži tudi preostala številna družina Burlovič in še tako lepo se mi zdi, da je še dočakal krst svojega zadnjega pravnuka, ki se je zgodil glih en teden pred našim krstom v mesecu maju, kar je tudi nekaj zelo lepega, ampak ja, sicer pa šokantno in pa vsem nepričakovano.
0: Ja, Nino je imel lepo starost,
1: ja.
0: 91 let, to ni kar tako. Lani smo ga imeli tudi kot posebnega radijskega gosta v naši oddaji.
1: Ja, še sreča.
0: Ja, ko je slavil svoj 90. rojstni dan in je bil tako prijazen med tem pogovorom, kot tudi njegova vedno prijazna žena Bruna. In dragi Nino, v imenu vseh naših številnih poslušalcev, kot tudi v imenu moje radijske sodelovke tukaj, Ana Marija Butinar, ti želim, da ti bo Bog najbogati plačnik za vse dobro, kar si storil za svojo prekrasno družino, kot tudi za vse tvoje prijatelje in znance, kot tudi za širšo slovensko skupnostjo v dobrobit naše slovenske skupnosti tukaj v Melbourneu. Počivaj v Božji miru, da boš še naprej tako lepo pel v nebesih skupaj z vsemi drugimi, še posebej iz Cerkvenega pevskega zbora, zbora Planika in drugih pevskih zborov, ki so tudi v Božjem raju s tabo. Med njimi je tudi moj pokojni oče, seveda pokojni Viktor Forfolja, pokojni Jože Gril in vsi drugi številni pevci, ki sedaj zagotovo prepevate gor v nebesih. Počivaj Božji miru in naj ti bo lahka avstralska zemlja. Radi smo te imeli in zelo te bomo pogrešali. Sedaj za to priložnost v spomin pokojnega Nina Burloviča prisluhnimo sedaj posnetku iz praznovanja materinskega dne v Slovenskem društvu Jadran, ko se je pokojni Nino k nam pridružil na odru in zapel zelo dobro znano ter legendarno ljudsko slovensko pesem Zabučale gore.

0: člani legendarne skupine Pepel in Kri so nam zapeli in zaigrali pesem Sonce pomladi, ki je zelo primerna, še posebej za prihodno nedeljo 11. oktobra, ko bodo naši prijatelji Slovenci v Geelongu pripravili poseben dogodek All Point Spring Festival. Nadaljujemo z naslednjim pogovorom s predsednikom slovenskega društva Jadran, z gospodom Ivanom Valenčičem, obližajočem praznovanju njihove 55. obletnice delovanja slovenskega društva Jadran, ki bo v soboto 17. oktobra 2026. Tako da Ivana lepo pozdravljam v današnji oddaji. In ga imam sedaj na telefonski liniji. Gospod Ivan Valenčič, dobro jutro v oddaji Slovenska čebelica Melbourne. Ivan, good morning once again and welcome to the Slovenian Buzz Melbourne here on 3ZZZ 92.3 FM.
1: Good morning.
0: On Saturday, the 17th of October, you're having a big celebration to mark this

0: drage poslušalke in drage poslušalci, ravno zdaj smo poslušali živakno polko Primorska ljubljena v izvedbi ansambla Fantje iz Schillentabra. In seveda ta pesem je namenjena predvsem našim prijateljem iz slovenskega društva Jadran. Saj, ko so ustanovili to društvo pred 55 leti, natančne leta 1971, je ta organizacija bila imenovana Slovenski primorski socialni klub Jadran. Seveda, ko imajo veliko članov iz prelepe Primorske. In lahko osebno povem, da mi je Primorska tudi zelo, zelo pri srcu. Lep pozdrav vsem našim poslušalkam in poslušalcem iz prelepe Primorske. In to še posebej velja za vse članice, člane in prijatelje slovenskega društva Jadran, ki v tem mesecu slavi tako veliko pomembno obletnico. 55 let delovanja njihovega zelo spoštovanega društva. Ne le tukaj v Melbourneu, ampak v celotni Avstraliji. In naj to skupno praznujemo kot celotna slovenska skupnost tukaj v Avstraliji. Dear listeners, we've sadly come to the end of today's The Slovenian Buzz Melbourne, Odaja Slovenska Čebelica Melbourne program here on 3ZZZ 92.3 FM. It's been a jam-packed show. Ana Maria, lepo je bilo se družiti s tabo kot tudi z Adelino danes v studiu Radija Tri Troni Z.
1: Ja, Lenti, hvala enako. V naši skupnosti se vedno nekaj dogaja.
0: Še posebej v tem mesecu.
1: Absolutno, je tako, da se veselimo vseh dogodkov in vseh druženj in prijetnih trenutkov, ki jih bomo preživeli skupaj in toplejšega, lepšega, sončnega vremena.
0: In da ne pozabimo, danes, nedelja 4. oktobra, ne bo svete maše v slovenski cerkvi v Kjuju. Prihodno nedeljo pa bo vse po starem. Sveta maša ob 10. uri dopoldne, potem Sveta maša v dvorani slovenskega društva Ivan Cankar v Geelongu ob 12.30 in to seveda na isti dan, ko bodo imeli Alpine Spring Festival in potem ob 5. uri popodne v cerkvi srca Jezusovega v St. Albansu. To prihodno nedeljo 11. oktobra, tako da tri maše in pater je vedno zelo zaposlen na ta dan. Hvala lepa še enkrat, drage poslušalke in dragi poslušalci, za vašo družbo. In seveda v tem mesecu pa bomo imeli tudi Radioton, oziroma Radioton se je že pričel 1. oktobra in je veljaven vse do konca tega meseca, do 31. oktobra. Tako da prihodno nedeljo bomo zagotovo več poročali o tem in kako lahko vi tudi darujete. Lani smo bili zelo uspešni, ker ste vi tako radodarni, drage poslušalke in drage poslušalci. In upamo, da bo isto v tem letu, če ne bo še. Tako da, hvala še enkrat za vso vašo radodarnost, za vso vašo podporo ter poslušanje. Do naslednjega slišanja, ki bo seveda prihodno nedeljo 11. oktobra ob isti uri med 7. in 8. uro zjutraj, lahko poslušate tudi kadarkoli želite na 3ZZZ Slovenijen, če to utipkate v Google. Mi smo tam na voljo. Tako da, Ana Maria, jaz goflam tukaj že veliko več kot ti danes, aby ti tudi kaj spregovorila čisto za konec.
1: Goflanje.
0: Goflanje. No, ne bom rekel čisto dolgo, drugo besedo.
1: Že dolgo nisem slišala tega izraza. Moja oziroma tega glagola.
0: Zapri goflo.
1: Zapri goflo. Ja.
0: Preveč goflaš.
1: Kaj se še reče, da nekdo, ja, da hitro vrtiš jezik, tam pa nabrit jezik se reče. Pa, potem so še drugi grš izrazi.
0: Da, da, ja, seveda.
1: Ja, ne. Len ti hvala, no, še enkrat ja, za dobro družbo. Pa smo prišli do konca še ne oddaje. ti in vsi, ki nas poslušate in vaši dragi, imejte prekrasen teden, ostanite zdravi, naj vam bo lepo, kjerkoli že ste. Srečno in z Bogom od mene Ana Marije in Adeline.
0: Ter srečno in z Bogom od mene Lentija z našo zadnjo pesmijo, ki se glasi S teboj v izvedbi ansambla Modrijani. Srečno in nasvidenje do prihodnič.
1: Se je reda.